an diamantro mani visan kua wan night sara yavit amni ti tuera ni ti amni ti futoni ti an diamantro ni asai anoi tom ti futoni ti azavela isna irai aza ti harenia naranau kasuni funi fanainai atapani fitinau atapani fitiavanau.